0: Izvanredna obavijest vozačima. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na Istarskom ipsilonu kod čvora Medaki. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te da uključe sva četiri pokazivača smjera. Do slušanja.
1: You are listening to an emergency report from the Croatian Automobile Club. A driver is driving in the wrong direction on the Istrian motorway at the Medaki junction. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.

si navi brod, popravi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.